0: Tau mini te taha tōlu pe hoko ai fitu. Malo mua e tau whea mai i hewe whini, ko e ongongo si poti eni, polo galama pia mentonga, pe a moe TNT Sport. Ko e hewe whini o ku alue hoa mata uki tonga, ka nofo hoa he maheni, ke e whakahoko polo galama ko i a TNT Sport, ko whamol more atu i he ki i tō mui e polo galama ko i a hewe whini. Te u whafoki he ki a Te Vita Pasi, ke ne hanga o whakahoko mai a e polo galama ko i a pōni.
1: Maroa pui tau linta pa ukole ke ufa te venga ifa tapu ku fa fa hawat me falen. Ka te ma programa sipoti pe amo e programa ke TNT Sports. Ke ura ki fai pehasi ke tau gana orpilaki na te kosi ni ngopena ta urungia. Ka fai pehaki se ka NPC tau forat fodua pe ke ma maroa. Pe tau hawa peke liki ko liki ni ku fas osman e tau aon ke tau mui e liki. Fasi ke hakula, ko tui pe ma haku wawe pe me programa ke hakula e me fi ahui e. Pe ko pe ta fakausa ke ta kanto hanga deo ne e

0: oku sefa ke uti mwene wai ni tani ma ke hi. He hifo, na mara he hifo ita wewe kosi he. Koni tahataha ke tani ma wai ni.
1: O mai na bebu li fia he hifo i wai ni.
0: I kai. Ko te mwa wai ni koe me mwe kakau tama soka pene lai. Ka kufu sae buta koe ni hatehu, mani pa hatehu ia. Spa te ni ulo, me ku. Ti mea toloa. Si, ti mea toloa te hake mai ti mea toloa. E maru se, e maru se ta e ti mea toloa ta ua ta ke ta. E tangi koe iua pe koe ke ke. Hai ke, ke tu e koe, tau katu me mea fia ohe wikini ake maha olo ke mea. Tro ke wikini, i kai, tanga ke tuku mai.
1: Toki, o mai pe Amelia ai o la koe vainga.
0: E te tin tuku mai pe mea, e. Ta hoka me mo ke liki, E koe liki ka prongos nei wanoa ki he whaono a Storm, si ikol koe whaafaa ki he Honfura Dragon, Panthers koe wafaa ki he Honfura Bulldog, Titan koe ua ono, ua ua, ki he whaua, tu wafi kake mai e lapisi e, koe rustana ta haua ki he wano a tolu, finse koe timia koe nukai piki te loi e nao alu na tolu. Kaupoe koe wafaa ki he Honfura Tigers, koe warrior koe whaua ki he tolu, wano, man, maara pute wafi, wafi, wafi pute timu koe ni, a night, ta koe ilim na tolu walu ki he taha walu a shaka. Tuka te pile, hao sika tuka te pile.
1: Koutui pe koe tawe nia o e Warriors.
0: Ka pa e ka mōre me ani me Warrior.
1: Up the Wars.
0: Up the Wars, eh?
1: Up the Wars.
0: Yeah,
1: because... Yeah. Koe mea koku oku ki i tu ungari, koe timi i he anga iksewe ke te pile, ke itaki pe foke Warriors, eh? Panthers, Dolphins, Roosters, koe Shark, Rabbitohs, Knights, pe fika valo e Cowboys. Koe timi ko oku pehe oku ngari tu ulavea i he takai koe ni oi wikeni. Koe timi koe a Knights. He, ko foi takai foke ua faa faka katoa around Robins. O si, os ka kata foi takai ua faa goa night.
0: Ka utama ko foi
1: buku. Fika fitu. Ka upunau fika fitu. E lava pe ke heke hake ka upoisia, pe ko e, ko si poini hake ae, a timi ako ok fika hiva, ke ne hanga ia o to'o ae, ka teke i hifo night ki lalo, eh?
0: So, ko foi timi ena e tolu. Tolu, eh?
1: Foi timi ena e tolu, ko ngahi poi ni ena ta whaaki.
0: Kuia.
1: Ego foi timi e tolu o unau tolua, unau ihe tu ungata ta wono, fitu, mue valo, na foi poi ni tolua. Ka koe, ego e la PC pe amoe Cowboys, o kuna tai vaenga foki nawa he weke. Ni ea aia o koupehi, ngari ngari e tu u whangata amaki a e nights ki he weekend, he mahino koia a e ola o e weekend, hile vaenga. Ka kehi koe kuata whainolo o foki, pe a moe whainolo e te pire e tok mahino ia he osi ko ia ai takai whuka osi he weekend.
0: Takai ni ko ulau koe pe hai e arumu kai na whai toko tolu koe.
1: Mate moe mo ui.
0: Mate moe mo ui, eh? Eko talo talo ke koe naiti tu tu tu ngali tu la vea, eh?
1: Hange pe ka te au eki i tu whaingata make nights, eh? Koe anga pe eksi o aku koe wihe ko skakata na whaita ana tau wafa.
0: Koe kete kikene mo pet mo tima ka koe nehe South Africa se ke maalohi. Eke? Koe koe ganga e tuu? Hakula?
1: Hakula. Whaka fia e fia foke, eh? Tau seo ke ngā ue koni a hengi fustu apa moe hakula. Alu pe tai mi, tau lahi angi fi auhi. Ta oni, timi e wange au taha tolu. Koe timi e wange au taha tolu o kunao kau he fi auhi. Whatonga e foka inga koe timi e wange au taha tolu koe ni. Me he tau o no pe he tau tahaua. He, mo whaka uta ngā ki ai ki he mana koa e he tau whanau ai whi ahuini. Whaka hoko he tō nako e ni, ai koe tō nako e ni whai ai ai whi ahuhi ko i ai hakula tuna meni ko e ni. I ai whauki pa mo e ngahi timi me ngahi whanua e fitu e Pasifiki o ku nau kau mai ki he whi ahuhi ko e ni. Ai a ki e whatatau ki he lawe ko i a ahengi. E toi lahiangi, o alu ke toi lahiangi. Tau fo ou, e tala noa ke he tau fo ou ia, e toi lahi ang ia. A fi a huia he tau fo ou.
0: E ka kousi a huia, maro, tōra he uti mia, uti u, alu aki tai kwan tō, peko tutsu tō, ngari ngari whaingo fu ang ia.
1: Kei te wila, peko ke, e ta wha aki te moha o ke aimo te vita mara, kai ke? Ki mau tōlu goi o mō mea mai ki he polokalama koe pōni. E kao mai a hengi fusitua i hoko koe ia i hawhia tātaha. Hongo fulu tau noa he pōni e kao mai a hengi fusitua ke tala noa ki he whi auhi koe ni ai ufa hoko ia i he aho toko naki koe ni. Ta whaka ose aki mua a e taekwanto me he liiki ki he taekwanto. Whaka fia fia foki koe mau mea tari koula a Hamish Chimnelau. Koe fafofonga nan fafofonga atonga I he kumunian kap wafe wano na e faien I kore atonga he tai kwanto to taha nia fa elei pei tonga tu pake tonga konga intia fisi pea oglolo tonga ako in usilani he university ko ia okalani ko ene training I fwa hoko pe in usilani lot fe maari e fie fia fafofonga atonga Ta sio ke o kamata ke asi ai ai to ngā ngai mala ke ke ngai mala ni nei kai ke fa asi ai ha to ngai ya pera o ki ai pehani I hia ku na o ka ko ki he tai kwanto ka ku te ke ke hata ia e alo o fa fo fonga ia to nga I he tai kwanto ko ni ma o ai me tari ko ngā
0: ko sio ke tarang ke tangata ke mahu ma tai kwanto ngā fenga ke fenga ka puru me fu hu ia ka kai me vela rahi ia me ko ha o sio ke ai
1: Kau tui mahalo na o ku ngari pāwang ea kai ke?
0: Kau pāwang ki o whenga whare rote hu ki ai maha ngari pāwang ea. Kake si ke pāwang ahi kai whotutu ena e me siko kautonga, o ne whakoko ke tima a te iho he whi aihuane māmaroa, he? Kai ke, koe rāpa eta programma koe ki he whiapini, tau tuk whok mai maha ngom me teita, mi tonga, maha u sio tawa te tangata I tonga hawhan ki timi ai o ke le hau mata o ngonga spoti ki he uke kaha o. Kai maromu me maikomu me aaa.

0: Marumo tau te mai te fini pe a fatawang o ku tomari me ko tope pe ku fe fe tu i mama ni ku fano mai me ai a maro mai fa mari ko ni ko ku ngwa fo ko se fitauri fra ko e fatonge ko ia e proclama fra ka week a society le fratonga ai fa tapu ko se no fa ka ta fo ki ke fra ko proclama fe fini a rinda maro pito mai fa mari en ke hokate proclama ko ni E ta programa ka moi moi foki na e kamata ta popo ta noa ki ta faki koia o e o AI hanga pe gona la de kai ta ke fi holo ni ke mai no pe koi hai a hingua to tonu ke ui a ke me anga o fo ko ni mama ni ko ku o ui pe foka AI hanga koia ko e hono to i he ingrisi ko AI ke artificial intelligence eh we are na idea ko ma akin ka hon ko potofau pototanaki ka ke ai pe mo mo ilo fai fai tak ai ko ko na kamata ko ke na hanga faka mai no mai ke ke kamata ke e faka uhinga i a hingo fo i re ko ko ai ke tu ko pe to tu de tau pe mili ake mau pe pe mo te kau whanongo e alu pe taimi pe mo e mai no mai koe hae fo i rea koe e whaingo fua koe ngā ke tau pusi aki ia koe hoko ia koe tau fo i rea ngā maheni ka koe ka hano kovi a ene lahi a hono ngahi hingoa e te tio he taimi ni ko sa e pehe e ai koe whaingo fua koe hono ngā aki pe e lava pe ke tau to ki hanga o whakauhinga e whakatonga koe ai koe koe i koe AI pehe ai ko no po aki pe ia fo ia ingrisi ka ko pa te tau si pe lai ko e fakaua e i fakaua a i ko e ai ia ai ko ko no fakare ta ma tu e ta tau pe ni pe mo tau ngai nga aki ngai rea ko ta wohi mai me ngai rea muri o ke te meni o ku o ku puaki pe, o hange kono puaki he ingrisi, ka e lava ke tau si pe la pe e whakatonga, e foi rea computer, whakatonga i pe koe computer, ka o si pe la pe he pe. Pe o kwefuka te mei to hanga whakamingi ngā he rea ni, ke hange koe ke, foi rea koe ID, mara pe o kwe o si whanonga pe, la no ngā aki, o kwe hao ID, koe ID foki koe ia, koe I, di mamafa kono hinga ya ko identity card be ko hafa inga fonga lava ke ilo e pe ko hai ko ka kono frato ma me ko ya e wi ko ha e ko me ko ko fenga ta i ai ko pe to ma ange ho me ke fra ilo nga ke ko hai ko ai ko id fo ke ko de te mini te ma ke lai se ni fra uri pe ko de passport ma me pe pe ka pare ko ha lai kati o ku ya he tai mini hai no silani O hui ai hao ID kaati. ai aku mai no mai o gete mini, o ku ngāwe ake fo i, tahanga pusi aki i mai fo i rea fo, hui koe ID, tohi i koe ID mamafa, pe te tau si pela, whakaua AI, pe koe mene hoko, e ti mamafa pe ti mamafa mea koe ni ko hiko no puaki. He ka paurewa ai a koe IT, e whanau mai ka kai ku tau inga tatua ke mea ke he, ai a koe ire vai a koe IT he ne pehe e ia, koe fo ire ama ke he moia ta. Kai ke, koe talawe pe ke ai he koe tahe u inga mea ku tau talano ai he programma koe ni he poko toa pe, koe whiria oi ai ngahi, ai fihi koe ia, ahano whakau kau i whakalerei, koe hae tūkunga hi ai e taurea he lolotonga ni, mo si o koe ke ka o pe ko ni mea fo o ai mea ngai fo ku i ko e ai i he fa i he english ko e artificial intelligence na ambo fo de english so ko ni ke fo ke ta ren na wa ko fo ka britania ko fo ka britania o ku hinga fo ke ke fo nu ko ko britania ta be ko ia fo ka britania ka ko no mo ni o o koe koe rea ia ai whonua ko ia. O koe rea a Ingilani, ai whonua ko ko Ingilani kui hao mea e Ingrisi. O kia e rea a Scotlani, o kia e rea a Hueresi, ngai rea koe koe rea ke hikei koto ape. O ko ngai ke Ingrisi, kono inga he kutau o shea e tafo i rea pehe, he rea soniko kui ko Ingrisi. Paka paurea ko fwere soni o wiko ingris, ko mea tatau pea mo i huinga koe nuk tau huinga kei. Ka tea koe whaka Britannia, hange o kuongo Ne ko peku tau wanga no ngā aki, ka kia te awe o kuhala no whakaui ngai. O kai ka hare ai a whanua koe ko Britannia. Ka kia e rea Ingri, ko e rea Englandi, o kia ko Ingrisi. Pe kia e rea Scotlandi, rea Ireland, pe hene pehe. Te mnofo he Ingrisi, ka rewa ke tau mahino peku whemea te tau iku ke ai. Ko mea ia ai tau sio ko hai tutuunea tonga whikau ake mo mea koea ka pao e pehe. Ka mahino peka gori nta ai uinga konu ta tāno ai po koe nie. I he koe hāhono whakahingoa o e ngahi ilo fo o koe mo ngahi mea fo o koe ni. AI, o ku lahi hono whakakalakalasi. O ku mahalo pia kalasi valupe hiva. Ai ka teu ki lawe si i heni, ki he kono whakauhinga e taha. Koe polo kalama whaka kompiuta ia, o ku whai whai taki. Ai koe polo kalama une whai whai taki, ki he whakakau kau, moe a ko, pe whai whai taki, ki hono vete hangahi whaingata ia, pe ko hono whikai hangahi hangahi mea o whaingata ia whakata mai o kuwhihi ke whakau kau. Ai o kono whakare e taha e ai, kono whakare e taha, koe poto whai whai taki. Ai o whai whai taki mai a ka ki tā tōlo e kakai, ai tangata, pe a kai ke ngata pe, i he ene lawai whai whai taki, ka uto e laka mama o anga ia, ene poto mo ne ilo, kono e ngahe ne lawai ia tānaki, ai ngahi ilo mo ngahi mea kehe kehe, oi kai ngata pehe ne tānaki, ka kone lava manatu i lerei. Pea kone lava ko manatu i lerei, pea kai ngata i kau toi vave, pea ene pehe, kono hinga ia mea koe kuo, o kurulaka mama o ange ai, ahono ngawe a kia, i hono ngahi fatongi a koe utau tuku kia he ngai hao ni. Ko se meo kia hao, o ange uke ki mo tāfu wana, kia ha meo ki loto ke eke mai ko hike ta whakato o wawaro loa ki he tari e mea koe.
1: Malo pito e se fita wa kou maria i he na tula koe ni o e ai, toko tahana a ne whao a e ai, pe koe hānai e ne tau mua, he? Hange koe ko ke tuku mai i poto whao, poto mi i sini mo e hāfua. Ka e hange nai kia te au e se fita o kuhanga polo kalama e koe ni, o omi a e ngāhi le lei, o omi he fuk mi i sini koe ni, pe koe poto ni a toko taha koe na ne hanga whao polo kalama ni, i e ngāhi ta whaa ke ke he, pa kuto iai pe fuk mono ngāhi kofi, hange koe na ke lawe ki ai, tata te fito ki he, ke ta whaa ki koe ia o e a koe, he?
0: Ko tāne fōke o whewi, matu e tau lak polo ka mā, ko e whotu e ai, ko tangata koe ko Turing, ko e Pritani ai anane, nane e ke e fōi whehu i koe ni. E lava nai, ai mīsini ke whakakau kau. E lava ke iaha mīsini, o ku poto he whakakau kau. To think, can machines think. Pea ka mātai hono ngā e koni. Ai aku mahino mai rewa ka pau koe pō. Nā wā rewa whakapolo ka lama e pe whao e ngāhi te whakahino hino ke mīsini koe ni. Whakahū ki loto o wako ia ke ne uruaki, ke ne lava matari, ua ke ne lava manatui. Pea lava ke ne puke puke, pea ka ingatai ka ne te lava po ake mai hanga koe whakatapu. Ka eke atu o ne manatui e mea koe ia. Pea alupe tai mimo ne tānake o mea pehe, alupe tai mimo ne lahi, koe ni kua o nau lawere vai a wha o ngahi mīsini ke nau whae ngahi whatongi a kehe kehe whaka AI. Ke AI taha koe whukea koe last learning machines, Ai a koe AI koe ia, mahalo koe o ku wangai tau ka whanonga, nau whanonga ai, a e ChatGPT, Ko ChatGPT o ku lawa, ene tu, e wile taim ni maha o keita to tongi pe, ko ChatGPT o ku whakalakalasi, koe whamui mui taha ko ChatGPT ni ma po ni ua. Aia koe kono kamata, ne ke ia koa koe me sini koni, ka alupe ta imi mone whakawo ke poto ane mone lava ngai mea la. Ta where wa ke te whako ni oere ea. Sio ku lava, koe ChatGPT tene lava e ke whehui whakatonga, Inglisi ke aipa ni tali rei mai. E ke whakatonga, oku ke i ketu mai pe, neong o kai ke fu ua ule rei whe whaua ene poto here ea. Ka ku osi mahino ko ngā, ke e kwha fua fua maharo ke pese te fitu nima, ka pae si vi e che TPT he tai mini, tau pehe ke wakai e ne poto he rea wha tō ngā mo ne tari ngai whehui, E ko ilo kai ka pai ave sibi koe ni, ai me, a sibi tonga maalunga taha koe I tonga he kalasi honoma kasi pitu, e laka mama a GPT I e tamai ki a korea whakatonga toko lahi e ngai ahoni. Aia koe mahino mai a koe alpe taimi mo e ne poto, ka ku makatunga ne poto he ne tānaki e ngai whakamatala mga I mea kehe kehe. E ko ilo kai pune o sio pune o sia ngai o tānaki whakaikiki, ai tohi tapu he rea whakatonga, he, te ke lava e katko hae fo I vesi, e ke ia ingrisi pa tene lava o po ake atuia, pe tāna ke liriu whakatonga pa tene lava liriu whakatonga atuia. Ko tui ko osi ma umohimi ai ngai siase ni ihi ko osi whakahuki ai, he, ku ne lava tari ngai ia tau mai palove ape, ku e katu e tai mini, ku ne lava peo tari mai, Aia koe whakalakalasia, o whainga computer pe koe whainga AI pe he. Wea AI ni ihi uku wako I pe ke nao whainga toi fo I whatongia tapu e kono whakatotoloi. Ai ilo ke he, ke anai mo ui ai tangata, ilo ke mo ui whakasino, e mea koe whaka mo ui e anai tau. Aia koe koe kongkonga ke he ke he sino, mo no ngahi mahake ne koe whakatapu, koe ngahi mea koe tene ue sia, pe koe hārewa, ai ngahi whakailonga koe ia. Ai e mainu mai rewa koe e hi ai te lava alo talatala mahake ki ai, pa ne tala atu, koe hā e ne maha koe ne whakauto o te ke mea koe koe whehara ke ho sino, pa te toi kātu koe hārewa whaito o whai ki ai. Pa tene lava rewa toi pu ake atu, tā tu kei whaito o ngai whaito ente ka lava whiri me ai ke whai ake ia. Aia koe whakatata tu peia, ai mea ngāwe fo o koe ni, mo ne ngai mea ku lava. Ka inga tapehe ni mea koe ne lava ai, ka koe sio ni ke he kaha au, ko whewhei tu u koe e alai ku ki ai. Na ke ki lava si pe ke ai, o tala mai o kai foki e ano ngai meri, pe o kai mono ngai, ngai monu u tawala ma me ai. Ka koe ai mape, ai ta whake taha, ai si o ke mea koe ni, o koe ai mono ngai kanunga tā maki. Koe kanunga tā maki, o whai pe te pei te lahi, a ki nā tolu koe nuka anau tolu ngai mea ngāwe koe ni, pe pepe mki tā tolu koe tā maa. Ke tā nofo fōke o whiwhiri, koe ni u tā malawa, a hono si o ki hono ao ngā. Koe hame ai rewa o tūhanga mei mua, Pea gue pe ni ihe ko nga tole kao, tau peko e kao tuki mu ai he mala e koe ni, o nga o mai pe moe mea o nga ho haa mo nga tolo ki ai. O ta mea o nga ho haa ki ai, koe nga mana wa si I, nga iloanga kua lava ai ilo moe poto hono ako I ai mi sini koe ni, kono wharea pe ta, hono ako e fuku mi sini koe ni, ke iai hano konse nisi. Ko mea ni umahinu mai u nau pēto kua o hune lai ene ilo, lo loto mo ene ngahi tau kei, lava mo ene whakau ka umane whika e ngahi mea lahi. Ka kwai ke nau lava whakapapau I pe ui ai kua hana konse e nisi pe I kai. Kene ilo ai kehe kehe, o mea koe tau pehe koe mea au tonu ke whai, mo mea au tonu ke tau whakai e mei ai. Tene lama peo ilo tene whai katoa ngai mea koe ia mone. Kau kai kene lama whakau kai pe koe mea koe ni utonu ke whai ia pe I kai. O kusai nai ke tau o kai haasi ha mea. E lama e tene lama tari mai mea koe ia, io tene lama e kai haa. Kau kutei kene lama ilo pe koe mea koe ia koe usai pe koe mea o kovi ke hanga e tau sio. O maratu ngai a ene peheni. Ka pārewa iahano konsenisi. Pe ko hiko I kehe kehe ai ngahi ei ai kehe kehe pepe. I gai te meni, mantui koe koe koe u kompiuta koe ni u tānaki ai e ngahi ilo koe ni, o koe ke tuu pe he feitu o e taha. O ku mafola ia he feitu kehe kehe mamani he ngahi kautaha kua nau tolu. Pe gai te meni, te te eke atu ki he, te ngai tau pehe ke che GPT. Ta koe fo itari koe ku hauia me he tānaki anga whamatala, I Los Angeles. Te eka tonoko, tari mai a mi Paris, mi Francie. Eka tonoko, tari mai a mi London. O kui ai kehe kehe ai u mi sini koe una u whai mai tari koe. Ia neongo koe kautaha pētaha. Ai a koe tātubesi koe tahe ngahi bai bai anga mea pehe. Te te eke ato, o te eke nā ke pese te te awe mea kotoa pe. O hange tof pe koe nā o ke iho haa koe ni pe utikai ke lava. Ai AI, ke iaha no konsenisi, ke iaha a neongo whakaetangata. ai ko me ko na ke fi fi ri kai ta ko na ma na va si i ka la va re va ya ha ne on o pe he te ne i lo re va mai me ko to ton ke ai me ko hala e lava ke ni fa ka hoko pe e kai ke lava ta ofi ai ka pa ho lo lo to e ke ne fa ha me a pe he ne pe ka pa re va ko ia e lava nai ke tau hanga pure i ne ke hanga he ka kai ko hana utolo e ai mi sini ko ni o pure i a en de fai tu tu un he la me e ai he ta mino o se lava pe ta no ki he ki he el o, ko me ko ni wi ko robot he ai ta pe pe ko fo i ko fo i si no he lot e ai se ne lava pe ia o fa o ene tohi noa. Eh? Ui lawa peo whaka kwa ene mea ke whai he aho, te e a be ia he pongpong kwa, ni tala mai koe mea ni whai a pongpong i te u whai e moe moe moe, so ne osu kwa tutu ne ngā ue moe mea pehe. Ai o mahi no mai, na tau e ke fok, e lawa e ai o whaka kau kau, eh? E lawa e misi ni o whaka kau kau. Pero ne a koe o whaka tutu ne pea fietala noa mai beka, te se lawa peo immediate ka koe. Ka pā kongu maheni mo AI ko ia, mo robot ko ia. He o kia ka kai niu na whakakau mea, ki he e toko taha ko una tala, ko no whakarea taha ko e toko taha ko e fu mishini pe. Po po tala ka pe mo e mishini ko ia, hake hake, e na whakakau mea mo ia, pak na abe pong pong io, e ka mo fefe tari mai AI, tari mai koe no koe sai pe mo fefe, koe koe shua ne pona, ta tala no whakamanatu mai mai mea me kua hiri, pe shio koe ki he anga na po po tala noa, o kia e mea shio koe alo ni whakakau kawa na e o ne lava, ke ni sna ki tala mai ko ha me e ala i ku ki ai me alu ke ka ha u me ala me ape lava ka to me ko ya pe lava pe

0: koe e lalai ke ne ilo a mea koe koe ongo whakai tangata. Ne? Pe koe ongo whawhiwhine. He koe, koe tala noa koe ke ei ai mo te alo fe, o whi loa ki mo ea mo e. Kore atu mea ke ne tala mai mo, kore mai mea ke te hanga whakaino ino ane. Koe whiako aki pehe, e lava ai ke toi poto ane ai pe mo e ai o hoko o whaitake ane koe na ula wat koe ke ane nai. He? Koe ilo koe ia, koe whaitake ki e tau whakau kau, ki tau ako, mo ne lava, o vete ki pika ne lava o fika i hangahi, whaingata i au tau whima, ok. O ke mea u wala to koni atu ane ke ta pota anu hanea koe ni pe ku, ane ane ane ku.
1: Kai kou mou si o au ka uhi ngahe ku ke... Whamatala kona ku ke tuku mai o ku kakau e whakaukau aku ki ai ki he whonga ngā ue koe ai ka ko whewhia e se vita ko tāna ki lahi me he whamatala kona ku ke o mai whikau aki pia mui ei ai pa ko os dofa whakaukau atu ka koe mui ngā ue kona ku ke whakahoko i he whakatonu lea i he whare hopo
0: Oi.
1: O ku ke pehena e ia hatai mia e alatu pe a e whaka iloa ia o ta utu o whai pene whaka matala ana ia o speko ia pa nau lomi i pena tolu e ia ike o mi he e ia ia a e whaka matala ko ia e whaka iloa.
0: Ia, ko ku whaka e lava kato e alin tablo tonga hoko he tai mini i he tawhaki koe ni. Ka pau e te te maumau lao pe haka polisi o taki koe ke awe ke whaka eke eke koe. Ma tui fuk pe hau koe polisia koe au rea ingirishi, he? Ui rewa ha taha whatonu rea, ke hae whatonu rea ko ia, o whakatonu rea ke toko taha tonga, he? Ki he tau peka pa koe whakai loa. Koe osi koe pōtala noa ko ia, koe ave koe e tepi koe na hiki ake e ongo ko ia. O ku lava pe e aete mino o hangai koe rea puaki kātoa mai ia he ingirishi. Lava moe tonga, ka aku paupe ke ki whakatontone i teike ne lava o maino le rei ke ai, a ngai fo idea koe ku whakamamafa a mea pehe. Ka kone tue he taimini o si pehe. Koe mea ni teike ne lava, ke rea ongo mai, i he taimi pe koe te rea tue ingrisi pane. Ka ku o si lava ia i he upolo kalama ni i kautikai ke mafola mai. Koe toi pehe ke tau si o ange, pa kou whakampeke, te ria nga hoko ha mea pehe, ke tanta tolu tango tu mai e ai o whamau i ki tau tolu. He koe tui koe kua osi lava pe he u proklama e ai ni o whai whamau lau koe ni Facebook. Ka utikai ke lava whamau koe ni ke whai whamau anga. Ka koe menu osi ilo e ai. Si lava e ai o tana katoa e u lau e whonua kotoa pe. He kuna wa ke he kaulo ya he tai mini ka ka pa ya ha ya ha te fo i hopo te te kumi pe ko ya nga i hopo pe ne ho ko ko hiri ma la me pe ko ke to konia ki ho fa ka ka i pe ko ha a me ko te te alo o ta ka po ya ki a frai lo ka pa ko ya o mi ko to u ke si me u fo nua ke ho ta mai fi di me hen si ko ya nga na ha no tau ka po e fwoi hia ta tau moena na e whai i Britania, pe na e whai no Shilani, na e whai he tau whee moe aha moe taimi moe pe e ai. Ai oku mahino rewa te whakoe, ako mea rewa e loe au whai, kono whiriwhiri ko whee u mea koe ke alu moe o tau ka po i aki, ai toko ta pe. Kwa ike ilo pe kua hu e tau tohi lao tō ngā, i he e ai pe kai. Ko mea niko o silo pe kai, ko te lape ki tau alo e kei, Sio koe u, koe ngai kupu i lao anu silani he taime ni iu te lape o eke panehanga o kiliriu i whakatonga mai, ke whakao fiofiki ai. Ka kou tui e vaveni pe taimi, ka pau e whakatahapu kia mea whai kai ai hoa a ke whenga a ke motonga so sai e ti. Sio koe ngai mea ngā ue ni au te tonu ke tau ilo ki ai, lava ke ngā ue a ki hae pure anga, kai ngā ue whakapotopoto aki, i o makatunga he tau ilo a hono mālohi ngā, pia mo hono vai vai a ngā, mono mo matu tāmaki a ngā. He lava e ai, o... He lava e ai ki taki hala ki tau tolu, ka pae whawhanga aki ha me a hala. Koe toi ni ki tau tuk sio, pe koe ha ha... Sio ai pure ngatonga ki ai, pe koe tahaia mea koe ni, a mārako, whatonga ai pe koe tau mo aia, e mau whenga aki motonga, tatua te fito ki he university, ke whokotu ha api ako whakatonurea. Kono inga ko ei ai, ko nahi ilo kehe kehe ko utikai ki tau mao i tonga

Ka pau koe hoha'a, whikau aki pea moataha, oku ke ilo pe kokoe, ka pau oku mo ua I hei whakatupu paanga. Pe oku o mau ni maia e hei gambling, ka pau oku ke whakatua ngai oku liliu, ai ngahi ulunganga, e lava peke ke sio oku ne ngawe aki ai paanga whakafufu, pe oku kore paanga, pe oku talanoa mau pei whikau aki pe a moe whakatupu paanga, pe a kapau o ikai ke toi fie whiohia, pe toi whakahoko ha whahinga mea kehe, ka koe talanoa pei whikau aki pe a moe whakatupu paanga, koe mea lelei ke talanoa ai, koe uhi ke lava o whai hatoko ni ki ai. Ia taimi o tau talanoa ia, talanoa iai a ki nauto ae palo palema koeni o e gambling pe koe whakatupu paanga e malawa ke toko ni iai hao kau ngā mea malawa ke toko ni iai hataha I he family ke whai hatoko ni kia te ki nautolo. E malawa pe ke ke whetutaki ke Pacific Gambling Support ke e nau ngā ue malawa ke nau toko ni kia te ki mautolo Whakahoko I e telefoni, pe ko haa talanoa whehangahanga I mata ki e mata, pe a mwe kau ngā aue koe ni ai Pacific Gambling Support. Malawa ke whetu utaki ki he whika telefoni koe ni noa walunge au, ono ni mawha, ono ni menima. Noa walunge au, ono ni mawha, ono ni menima, pe ko haa o text ki he walu no noa ono, o ka pau oku ke whie ma o tokoni, whikau aki pe a moe gambling pe ko hataha oku ke oku fie mao tokoni, oku ke ila oku fie mao tokoni ki he palopale makoeni hono mao tangi e he gambling hataha.

o se mini te tawhitu me he tata. Whangamaliko ni o ato i lewa ai ki whanawanongo ai tuwaki koe ni. Ko, ko e whanawanongo a kawa whakatau lele, tā katoa ini, ke kau manako inu kawa tonga kotoa pē, ko e tau talanoa pē ki he kawa, i o koe whasi o veto no e kawa ewa. Fie mau kawa ma ata silo, ma uia kawa ewa, kawa tau fua ene kona, o ku pasi fu pasi ai a kawa ewa. Ko ia wakai i lewa, ai kawa ewa, he koe ai ai ene tika, mo ene toi whakaatu i. Pangai ni manoa ke kilo, pe a kapau koe fie mau o laka hake i he kilo eni ma. E holo ia o paanga e te au whanoa ke kilo, seu ke fefe ia. Fetu tak lewa ki noa wa taha wani maua tolu taha fitu fitu na ake tō mui i e kawa e wa. Noa wa taha wani maua tolu taha fitu fitu. Oku malama ke wesia ai community i e wa inga whakatupu paanga. Ka pau oku ke hoha a whekau aki mo koe pe koha taha, koe ui, koe gambling, pe oku ke whakatoka ngai oku liliu hono olo ngā ngā. Mei heanga maheni, pe hange oku asia ia hangahi whaka ilonga, o hataha o whakafufu a ene ngā we aki o e paanga. Pe taha o kukore paanga, pe talanoa ma upe, ki he vaiga whakatupu paanga pe tā misi ni. Pe ko hataha ko o more me iai a e lau maari e ke whakafeohi. Ko e whaunga lele i taha ke whakahoko ai hatokoni ki he toko taha pehe, pe ko ni ihi ko ia o ku pehe, ko hono talanoa i oi mea o ku hoko. I e taimi o ku talanoa ia e palopale mani ko toko nia ki hono kaunga ki ho kau ngā mea, pe family, ke nau mau ai tokoni oku totonu ke whakahoko kia tek nau tolu. E malawa e Pacific Gambling ke tokoni atu, whakafou i hao telefoni kia tek nau tolu, pe koha tala noa mata ke mata. Whakahoko eni i e fou ngā whakapolo festinale, e kau ngā au e whakapolo festinale. Pea te nau malui, hangahi whakamatala, whika o aki mo koe, pea moe pō tala noa e whakahoko. Pea oku tae to tongi foki. Ko i haka pau kuke iloha taha, pe oku ke fie mao tokoni, i e tafa aki koe ni. Fetu tak lewa ki e Gambling Helpline, i e noa valunge au ono ni mawha, ono ni menima. Noa valunge au ono ni mawha, ono ni menima, pe ko hao texta e totongi ki e valo no no ao no. Pe ko hao kumi tokoni ki e safergambling.org.nz /support. Ko tau tai miku o oseminiti e wanoa, me he tata. O se mini te wanoa me tata pia. Ko whakamalo lai atu kia teki motol ko toa pe, ne tau fe ao mai me aneho ata me polo kalama ko ia mo chon polo. O a o mai eni ki he o si wanoa o se hongo fulmata. Fata wangi pene o ngolele atu a ngai polo kalama ko ia na e o atu i he fiafini. Pea ulele ia tu foki pe ko fepe fei tuu o kuke mea mai mea e ke polo kalama ko ia oe poni fata wange nai ongo lele ia tu. Fau malo ke tek nao tolko toa pe ne nao kau mai i hono whakahoko o e ngahi polo kalama e poni ki nao tolo na e whakafe ki nao kau mai ki he vahe vahe i he polo kalama ko ia oe poni. Ko e hoko ate whaifatongia oe poni e whakahoko ia e Filippo Motulalo me he hongafulu māua o a o ki he ono a hengi pea te tatau atu au he o ki ai polo galama i he hili koe ni eko tatau atu koe huni e lolo a halai valo kai ke whatawange ke mou mao hawa i fia flelei i he poni te tatau atu aki a whai te kare kare pea moe pele i e hokuloto malo abita mou mea mai tua fatu.

0: 31 PI, bringing Pacific people together. Sione?
1: Yeah. Koe hahalau.
2: Okay. Mawai.
3: Wahi, before ki Filippo e mea ke whaiga tau ka anoa.
1: Koe?
3: E mea, netaha ko whadonga e au Filippo.
1: E.
3: Ai mea koe ni koe. Koe lahi lahi mai, alpeta imo e whakautu utu. Ai tau ai umea lele, tau pehe koe umea lele mamafa.
1: E.
3: He tou mua.
1: E ngahi hala.
3: E ngahi hala.
1: E koe ngahi hala tau koe residential. E fitu.
3: Koe fitu, koe ngahi api no fuanga. He. Ka koe mea koe whadonga e au ia, koe kakai koe koe maa tau e nau ngahi mea lele koe. E koe ke nau nofo nau tohe ngahi e ria koe ia.
1: Oh.
3: O unau ma, koe ke ilo poke hae tu tuni e lao ki ai. Ko ngalo ya kita e tu tu ni ko ko bebe ko ma ok ai ka ko tau ha me ale le pau ke fa kai longa ke te lava sio ma ke mita te au ka ko ne ko ka fu me ale le ya tau pe ko u fu ke tai ko ko me ale le lue he ai ko ngai fu tau la ni o ku ma ta ki puri au pito pe ya te fa kai ki ai ya te sio tu ka hu ma me ale le ka dire te ha ko lo ko ki Albert ai mia mo ne faka utu utu. Ka ko me alere ai a pe ko ha ho lo winga ka ko ngalo te faka winga ko ki ai. Ko finga ke na u a o de na totongi hanga ai feitu ke na u ta u ai. Ko na ku mi ngai feitu pe heni ke na ma o ta u ai. O ku fage ko me ai ko me ai council ko ko me ai kakai ka ku na u na ta fi mari. Pego e safety o e fa na uhe na klosi lo e hala. Ai a totonu ke fai ha tau sio ki ai. Whaka community. Alupe tai mea mo ne lai.
1: Pego e fai e pe e tau fai ngā mea tato. Tari pega au a pego la vea heta.
3: Koia.
1: Pe tau toki ha haka ke reba. Toki longoa a mu mea. Ka mwone hola hoi. Ko uli fia ma upe au ia. Koi koe fo'i haka lau papa pego hea koe oi lori koe he mea.
3: Koi.
1: Ka ha te awhi atu ki ai koe hao tonu pe ia kita.
3: Kukai ke to e loi ia.
1: Te ili fia.
3: Ma koe tau ini e mahalo tau pe he tolungo fulu. E taimu koe nao whanongo ai ke upau ke ni. E tangata ai ki na lera te pia hue ne ka he putau mui e mea lere. He. Anga he mea lera to o mai ki tapu pia mo e tangata ai koe a. Ka koe hui koe tu ngai kouktau ia e. Ka koe tu ufo ke taimi ni i South Auckland. E tau. Ka pau te ke kakai nau takai hote. Nau whaka mo o ni ilahe nau to.
1: Ake koe. Ue fuke hau ki whakapopo uri fuki koe koe whanki harau tau lere haulo ai.
3: Koe.
1: Koe ki nau toko ni mai, ai bea ke ki maama mai e mea. He koe te mita hau. Nga tau whaka atu i pe. Ka koe siu atu koe ki he lere rolo. Ko ta tala no ngoni wagi foi tala no te to ato anai ko ki foi tala no mi solo mone ka te to ato ngai tala no mi solo mone ke ta
3: ofa pega wa ka pitchin ka ko me ape he
1: ka no ka ko pitchin ka ko fenga fainga to ko tu ko fa ka ka ko ni uta yai na ka ki me fa ya ki
3: io
1: lave
3: Ai ku tau ufo ke he tau whakapalangi koe awareness, he?
1: Iya.
3: Ai ku oktotonu ke whai. Lohe apuito e uni mea, ku tau vai vai ai, pe tala ko ke ha tau leo. Ka koe whainga whaunga pehe ni. Tau te whito, uai whahinga, kuna ufu wafu apuito mui ka whafofonga wharea rea. Ki he hafo e taimu te whaufo atu ai, but ki whakarika atu pe koe ha e nau sio.
1: E mo te watu e ni koe whiri.
3: Whiri.
1: Ko hi ka pau na loto ke whiri mo tō ki loto. Whanongo mai ki ngai mea koe. Oku tau iai. Koe ha mea hoko ka ki tau tolu. Ngai mea kune hanga uesia e tau nofo. Whanongo mai ki o tau leo. Ka ua taripe ke tau toki atu o atu. Whinga mai.
3: Koe mea lai. Pako tu fuke tai minia e Filippo. Pako hoko koe ngai fulori. Koe o une to o e ia mahalo a fo i tau anga me ka mahalo i tau pe e valu pe. He? Aia. Pako alo ngai ka ia whakafonu he whanki feitu ni. Oku. Tau siko ki ai oku kais to tonu. Koe ui he koe ngai mea lere bisinisi ia. Koe koe ngai mea lere private. Koe mea lere bisinisi ia. Unau ngai pa mai atok he?
1: Tu kar peke mea na kwa hata haya fu aulia ngai lori pe he. Ni kwa ifu kata imeta haya na tau longo pe. Kwa kwa siatu kata ukakai he, kwa tau kumi mo ui. Pea ka pao kwa hai peha uinga pe. Lea mai peke tau whanongo me giai. Ka kehe peke tu watu he kwa mea kwa ikia de ae toka ngaia. Ae malu, mo safety, ae tau whefunonga aki mo mea.
3: Ko doi wo io go han ka tan fa uri lori ke ki pe go han han au i lo ki ai go han au e go fe ma u ke tau fe imagino aki mo tau i lo ta go e go foi to tono go me bugo fa to ga e au fa le te hala ai o mai a tau en ai veitu o ko ke na uno fo ai ka e o to ke o na to ruia ko na un ai api ka e to ko e ka mai a tau ga fe to mo a tau to fa ai fi e fi ho ai Eke ko e kau kia tāna ufakauri lori ango e lawa Filippo Kwe hao mao kiai o koutui pe e fie maho Toko ni? Pea mwe kakai ko e nā kuhu Mwe kau whanongo pe, he? Oia,
1: malo apito Iko ko e tāne kahi whatamaki na heo koi tonga He tahi wa ononoa na e waka na e wipe ko e teiko
3: Koi
1: Hoko e whatamaki ko e ni mōrea isi mōui Na uilo au na heo kaunga ako na e kai ke ai sia na tamai he na do e mau feo hi olo ko hi ko e mea na tamai ne more i he teiko o te tautari ke hoka mai whae tamaki pe hini
3: Iyo.

Alase o pere wha. Koe tumu ake o te tau pato. Te siu mafua ka uinu alo e mata. Ia o pere na kua kutu whakaru. A nea o sinawai rai.

0: Ah, Fiane?
1: Alo.
0: Lei bua fo la uia. Aku...
1: Lei fasio.
0: Kau hoi velo?
1: Langa manatu.
0: Ia. Ko li fia te tala noa ki manatu ki me gona e hokoia koe. Aku hoi te aku, ku manatu aku koe. Na i e waka, i pango pango mahalo waka puna na e... Na e tō vela koe. Ko fitungo fulu e nia koe. Ono varo mapu kono hiva. Ke manatu kia iso?
1: I kai ke manatu kia
0: iso. Ai koe ni lei pua folau. Koe...
1: Tō whāso i fua,
0: he? Kai ke ulawe ki whāmiri. Na kuwhi alaki koe e mea eka ku manatu pe. Pe koe ono varo, ono hiva. Koe kau mea ne no whate fitu kona ui ai koe. Ako te re koe taimini. Ako e
1: kausia
0: na i o tānoa pe koe e whiwhine na mā te he wakapuna pang pang e o sange ko te motua ngā e koe si ane
2: o hange me fokia koe ko lawe koe ane nai ke he teiko
0: koe koe
2: Si koe, koe tangata whai mākoni koe teiko. Nei whai mākoni pe whoki ai uta. Pea, kai ke tangata iki koe ni, pea, tō tā whai mākoni koe teiko nei kai lava. Pea, whakahek, pea, kore ke heka tangata iki. Tā koe se ne alfaka o si ia. Koe heka atpe koe alu ko more ai teiko. Kai ke uta anoa ke ingo ai tangata iki. Pe, o tui peo whanau. Koe tahea whai ngā mea. Koe ngāue he taulahi he whare mākoni. Ko taha taha ni ki fwki ngā kā, eh? Oku, ai ako siwa fwki hiri po kei ngahi mea pehe. Ai tau pehe ko disaster koe koe i. Hoko ho tau ki fwnua, eh?
0: Eh.
2: Ai ako, te ipe ke tau siwa tau tolu ia whanono o tau tolu ia. Kwa mea ku mahe aha ke he tau ngahi mea whaka. Nofo whaka fwnua. Pe man, tau eni kutotonu ke si mana. Tau pehe koe asika aina. Ko ta oni fiha e ngota e asika. Tika ke ku ia aha ko ta whakalongo longo ai he lolotonga a taimpe. Ko aho pule lulu he taha ua o whaamu ke half mass pe ke tuku hifo e tau fuka. Ko whaka apa apa. Ke whahinga una umore i tahi. Ko e lahi au pito ai ngahi mori. Ko e tuai kai pau. Ko e teiko. Ko e toko mea. Ko eni ku te au maini ke asika. Mui ki waka tou tae tāna mori hāpai, he?
0: Iko asika, ne ona ke ki uto ngā au, tai miko ia, kana tau i heni. Iai whāmi.
2: Fitunga fulu, toko fitunga fulu.
0: Ikai.
2: Ikai ku lau koe toko fitunga fulu, kuna u mori na mui.
0: Pako upana tupea, ukalatu ki mawhanga, O kia i ngai fwi maka whamanatu i whaitoka koe na koe i mauwhanga wakatau mai.
2: Wakatau mai.
0: Tai ko i loi poko e koe ko wakatau mai na koe whaitoka hou e ki mo mea ka oha ke ai ai koe whainga whaapa apa koe i koe mea na hoko. Tuku tala no politiki e mo e haa pina e tonu pina e hala mo e haa fua mea. Ko he tau masiva. Pau tau ilo ipe masiva au tau. E kotui maraka pao nea lahe upa ngā te whakatau a fuka Rolls Royce ke ulea lehe vai. Kau pape ko alo o kumikumpe ki mea kou whiunga mo.
2: Whiunga mokita.
0: Mokita. Ka te ulawa o toka ngā. Kai tuku e politiki e kotui maraka pao. Na whai mo i whanawa kia ke na hanga whaka politika le. Pau hame ko kumia e fuweni. Fuweni Toyota ka kai ke kumi ha fuweni. Fuoti pao e haa.
2: Ke kuia.
0: Ka tau sio ke mo ui whekau aki e ni ihi heni koe whamiri pe koe whanau mo ko puna mo tō pēko utoko aki ka koe iai mo ni ke unga tau whatongi e tau te fito i he tau whakarisi ane ke tau whamanatu mea koe a koe ke ua hoko Tau whamanatu me koe ia, ko tau whatongia, ke tau lotu mo hufia ai kau pikia, he?
2: Io.
0: Ke nau, tau te whito i whainga tui kaki ulaki ngai tui ke heka talpe ke si hake mo e whekao ke mauloto o whaki e pekia mau kui whanga kui mo kina toku pekia tu kakonga pea
2: kakonga pea e tauloto e katolika mo e sesuka inglani o ku whakaka wai kina utolu ko mama awato o ku e whiku pui lotu ia ai o ku kawa ai o ku kai ke pehe ia ke tai whakaka wai kina utolu
0: Ja, kun ei pifu meni juna, kun ei tengi hiepe, ai mea nai hoko. He koe tutu uatu, mo ta tala atu, mo ui ja tahana e pipiki ja kita, i he more ko ia. Ote kei ongo?
2: Mo ongo.
0: Pau kei fie mao pe, ke faito o mo kita ja ko, mo ui. I he more mo maa wae, he mate.
2: Ko e mea koe, ko no taa noa, o koe ke tuku ke te whakalongolongo, o koe ke tuku ke te tokotoko taa holo pe. I koe ko, companion, o fu maha inga
0: Aupito,
2: Filippo. Koe ke ha taimea tai maha inga e mea koe. Koe ia o kukeha mōni, kai koe tau taa nalave pe fukia i Filippo, koe nata whanongo he hiwa. Koe tui koe toko taa kotoa pe, koe koe koe koe halanga mana tueni. Whakalanga manatu ke toko lahi. Ka koe mea au ku whe mau. Ke tau whaka apa i kina to. Koe kakai na nau ngā we, ina nau koe nau, muna kai ke nau more noe, ka na nau o, umore noe, nai whai, nau ngā we, nai whai. Fatongia nai whai. Pa nai hoko ina to, koe kakai tau hie kolo, moe hafua, ke ngau ke kolo. Moe ngai taki whaamiri, taki siasi, taki loto. Ai au ku, many we don't have an hour, or half an hour to celebrate that. Ai mō mēni tiko ia, ki o tau ki motu, ne o kake tau whālawe ki tau kaunua ki tonga kau. This is tuku hatua e whakawhiki ki kai. Ai ha mea ke. Ke neha ngā whakataha taha i ki tau tō. I think this kind of thing here, if people tene lava, o kaua e tonga kotoa. It's really bring us together. Ngāhi motu, ngāhi kolo, everybody says, Loto nga pehi o wāu pe atkoe taimi na tala mai, ke tu ufaka loa longo, o pana manatu meria. O kei ki ngata pana manatu meria ka kua, he? I think that bring all everybody together. E whahinga whaka ukau pe hui koe, koe whahinga na nau, ko nau more i tahi. Pako hui hanwe lau ho lau, ko uhake mau pe tau lotu whaka ilani, mui lotu whaka katolika.
0: Iu, e hui ngā pehia, koe mea katoa pe o kutau whakahoko. Fitu utau nofu ai, o mai o tua ki ai.
2: Koi?
0: O kwao ki, e te sio ki tae kwae ni, whatawa nao ki mea lere. Ko mea lere ku motu ai, ko si kilomita e taha ki lui. Ka koe koreang peke fai fika patele, tapua ki mea lere. Koe kwao si ame holoai, u te heka holoai mo te whanau, mo te whamili. Pa koe, Ango whakata ane nai ke toa tu ka ua halau mea ali e uri o kei heka holoai. Nā ahoko I a ke
2: sehe a tuaki. Aka hetu mua ki tua.
0: Eio. Koe ngā hoko toa piu tau whai I hemi alele koe ni mo whakahoko ki ai. Langilangi ano hua wha pe laka ki mua mua tau mua ui.
2: Ikoe mea kotoa piu whakaloto. Heku whakai ai mea tau tolu ke tau whai mea koe lotu whakafamili. Koe whenga ia ke teke teke ipe whiri ki ua tene hange koe hola ua ke fuku o papa he ua to e ka ue whiri ho ka pui e tau mo ui ke lolo tau tau ki lalo o ku aia u pehe pe mo anga e tau koe mea ufe maa ke tau lo
0: tau fwe rea ia ua ka asia mo I kaini ka vea lolomi pea toki misi e mo ui ia me iai ke ua pena ato e makapeha ke ia
2: Oua. Huka e ue pēmea e tāu. Ai a koe huinga e koe e tāu. Ai koe kaufo ke whakaawa mai ha matapā, he? Pane tataki. Ki tāu tōlu ke ua tue ka hoko e tāu mo ikuha. Mo ui o kukai ni ka vea, he?
0: Iyo.
2: Aloha pita.
0: Koe ni kua haka. Esu te tāu roa tōlu e rewa ngai hivani. Toko mea, āsika mā teiko. Atuka ato ai bē.
2: Alo ai bē.
0: Alo ai bē.

0: Chan, le mai ko na ko ko ala. Ko ha be ai lai ni. Na ko u hinga mai be ke ta hu mai he ku ki folo ata longo.
1: Ko do malo pito.
0: Iyo.
1: Ko ta ne ngo le rei flipo ko ta fa no ge ai lo he pe ai awareness ko ta fa no. Ai holo ai no kama malo hi me windu pia. Holo lahi au pito.
0: Ko ko fa ata kai fo au tau ye. Como na tuya termina termina ko he ko ko ta pa. Ko fu fu algo america si tu mo fulu. Na ke hi pe ka kai he vo rabuna.
1: Ko puki me pe ka te ta auto atope.
0: Io. Per na ta la mai fare me to ta. Algo ke se hi ta pa ka. Te kai le le. Ma si fa ka to mala la hi mo ni a ko fu algo ke. Mati ko e hoa taha tolu, taha tatu me heni frisko. Kako e... Kako se pe... E ko e... E ko mana tui au e ke ike whanau.
1: Koi.
0: Ko e oa tia koe ke ngahi whamiri ke he, tena wifi... Tatu se te mato tangata, tena wifi pe na tolu pe tala mai he. Mori na tau tai nā po e ke tuke na wifi. Ko o ratu mo ki whanau. Mo ki whanau.
1: Koi.
0: Eu pa fua kwa na wako mung tau tai na alu au.
1: Iyo. Oke, ege he koe tai miak tai bini ko oen ki tu.
0: Oko ke to si e te sio ke i fi.
1: Koe ni koe nungo kare ku soifo i he teira koe o e maui hoa pene fia miai. Tuku mai o whaha mai ko holo e a inu kama. Kata te fitofo koe mea ma koe kama koe kama ulai taha no inu ai pia. Pe aia, ko ini kutala mai ku holo lahi api. Talu mi wafi taha taha, ko e toki holo lahi eni al mahino mai mehe kau fatau pia mo kau inu. O ko taha ia hanga heo ngongo, ko e toe lahi ange ai, e toe awareness ko e nuku whakahoko he ngahi potunga au e una whai e tawaki ko ia.
0: Pako taimia koe, koe koe, tulu, koe koe, koe koe, koe pia, E nei ai pe, nei lava pe ke te aupeta nga he te pia pe api.
1: Koi, homemade.
0: Homemade. Ka koe, o gai mea fuko, o gai tau te whita tau tangata mai e ki muini, o gui whakapeta nea pe koe RDT, koe ready to drink.
1: Ready to drink.
0: Ko se te tau, wai mea koe rum moe cola, wai mea koe gin moe ha, ai ku o si hui mai pe ia, au i tato mai fuhi nao ko si...
1: O si mau, 8% se?
0: Ei, 8%. Nei kamata mai, Mana 12 abe holo hi for walu alfo fitu pakon alfo no nima ta mi
1: paku holo bitu ke de to fa no ko me ke le to mata ki beste valu ku ka ke to logo asi ma hango la ko holo ki la
0: holo ka uti ma algo alu be a ri liu ta mi ni ko me ni ta hay ku su ke me kon go vape o ku ke ke fa pe vape ka ku ngai ni we are ni here ta hor beta do we be mai lo to fare ta ei ka to ko be fo ke baby he ko ke mi kare da da
1: ko me ko fra to nga i fri po ta min we nga turi ke na tu e fanki teuri o ko nga fe ho no approve ho no tari he he lao mo tu tu ni o ko baby he baby he o ho ma e baby e be ko sia ta fa na ko sia he apia ko Asi la henga hea piako. Una whanonga hea ngongo e taha. Pena e kaore ka mako te uia. Kolanga na tō mui veipi wana ufanga te hina la lahi. O whetakai vahe vahe mui kaore ka.
0: Ko e pako waka whanau o asi ai?
1: Koi. Pako ufanga mea bango ia. Ihe... Ai whaka... Pe guanga fe ai hono approve. Mana tui koe taimi koe whare whakatau anga kawa. Ko pau ke na waa mamao aki pia mua whare fo o ake mitai wange au. Koe taimi ne unau me tu ua waa waa whpena au tolo. Pia mua mamao me he api ako ake ha mitai wange au. Koe toi ni ua dupe atu me tu a dupe he ngahe matai ngahe api alo.
0: Fu ake pe mitai he koe kauhala fuke taha. Koe.
1: Ai a oku o tu ke ke local company ai te oku kona utu fu na fai e tauri ko
0: aku
1: aku mata kari na fu katau oku o ke kau ka vai he me aku ke na fu fu ke ga una na to fu katau ka va ba katau ke tola e ke
0: pe ko ko i lo i oku na upoto hono hono logia ki ai me a sioni
1: io
0: he pa fu ke o kia e whahinga pepa o oange ke na o ke whamooni mai ai ai ka unga api mai hapa
1: koia, ko me lahia
0: pako ki uroi pe kuanga whewe e na o na tolia o, o mao ngai whaka mooni ko ia o pe o loto pe ai ka unga api he hala unau iai mai hapa pe ko kakai fua ia me whee kunau
1: o unau mao kua ki
0: unau mao
1: ko manatu ke taimina ta ke ngā oe ai na e ore me go tala mai e langa e fare kava hanga ki Sacred Heart ma tu e ki fangi fare koloa e pe na mau faya e mau e mau koko sa ma do na fai keri nesi ke fafe paki e ai mea koe ai ka tala mai o si ma o inga hai tohi fa mo oni inga hai ka unga ai ka hai fanka api o kungo fua ko e tangi pena mau ai go o lopi go e ke taofi ke ua ke loko kameni ke kai ke anhalai senia o kame ngai kau ngā apia na ke kina whaka mona na tolo hamea. Pena ea ngā whewe, pako mahua o peke a hondi, o kwa ke toe lawa ke, ke whai whakau kau oe ke. He na ea, koe whare kawana e tua tupe, hanga tupe ki Sacred Heart.
0: Koe.
1: Ana o kau au ea, he kau tu o mālohi, he ta whaki koe ea, ke tawhi. Ka koe ko asi mahe nau tohi nau tolu ea, nau tohi nau tohi local common ke, ke council. Ke, o whakata ai katoa o ke, ke ilo ke kau ngai kau ngā apia.
0: E na ola e ke mangere e ha e na tio tonu ki te hume ko ia.
1: Mm.
0: Foi foi ka ka mo foi to hoia ko ia.
1: Pros.
0: Ko fera me a foke ta a pe ki ai.
1: Mm.
0: Se ko fili fra fo fo fra moi moi ko ni ai fra po ate. O ha ke ni nga me ai. Mante na ke to ki ta matonga na na fili pe to. Pete hang fuke ia o te huke a whiri. Tako a ui nei ka kai ai nei, o suma te ia ai. Tako a ka ui a
1: whiri. Ai ni koe ni he wōti.
0: Kwa vi hausia. Ka whamalo ia vi he ni hanga o hake mea koe ia he na tau si mei nofo nofo e pe ki tau tō lia. Si opa ki si mei teke teke a tō e pe ki tau mai. Nei ki si pa nausa ia he ni. He ni hao koe ia ki he mea. E maina ka te au nei, o kia hano whai longa ako o nei a he civil engineering. Ka viri ki hao ke tawhai koe he nei ilo e fōki.
1: Ka politiki.
0: Ka politiki mono le vai mea uku wha ngō fua, mea uku ha. O whai e ririu la o he koe, ngai white o whai ririu. Pene te o hakei mea koe ni, se o ne hanga whatotoloi. O ma o kei nei, iei ngā hingoe kakai o se mate ia nei nau kau na tohe whiri.
1: Koe mea kou tau hunga kia, i ka koe whoi toi mea whoi tawhiri na nau nau ki ho haa lahi ki au ki ea i e whiri koe ia. Ai toi whaka kau e kalasi koe ia he whiri. Na nau whai whoi mga anga. He? Pe guanga whi e whi.
0: He pape nā hana me. He pape kona tōna viviri koe ki o mai kau mate.
1: Ko ia kona viviri ki o mai kau mate kau he whiri. Pe asi koe pa whakata au ngā e whiri. Pe koe ni pa te whai koe ui fui whiri fo o ia.
0: Te kau hake peki nau tolu.
1: Nau toi kau hake ai peki nau tolu. Ai koe koe whainga mea agu. Koe mālo e tau ki motu atonga kore nai kau. Sao ngai pa whai whiri o ne mau e whiri. Pe aku tau wha mālo lahi kei mo e. I ha taha ko tuu mai ke ne whakafonga ki tau tolu. Ko e toi ni tau tolu ke tau tuu atu o teke toko taha ko ia, he?
0: Ko ia, ko toa ia e koe kei si. Pe a ne... Ia e mala e ia whaka akademika na e sa ia e.
1: Ko ia.
0: Pe na mei lau pe a mui mui ia e ka koe ne uhinga uwiri take mai ai ki he ni he koe. Ko ngai whetu e ni o ku whai ai koe li riu. Ngai whetu e nu whai ai lewa e mo pune i e.
1: E Filippo, ma o lere mai ba mo ane af, ane nai, wa fau mai. O mausi o ke mea koni koe ai koe ai, pe koe halanga pasikala. Ya to e ngai fu maka ki faka ngata o more e ngai parking e mo me ki tau e melere i ho tau wa henga ni e wa henga no ko me ngau ko fa fa kata ki ko fo ko tau to le ko ki ta pasikala ki tau to ko me wagi wagi ve tu ko ka pasikala ai ai ki alu gire muela mo fe fe tu ko ya ki ai he ko ka pasikala ai ka kai no manako ki fa mai sino ka mai ai fe tu ko ki fe ka pasikala o more ta fa ka more ta ko ka kai pe ko ka fe pe ka ki fa ai ai
0: ko ai fe ka i mangere na fe tu ma ka ka la po ta kai ngare ma tu ana tu wai ka na manako ma upi he Pēko fōi nei pahō tia koe ai, koe kakai e koe ai, koe tau kakai, nei kei kia tāia he kapasikala.
2: Kakai?
0: Pēka pōna he kapasikala ha ki toko ua toko tōru, nā nore lepe he tawhāki. O hawa lepe, koe fō tū ua ngai fū
2: me aia koe ni tawhāki.
0: Pēko koe ki toi lava...
2: Hai pākingi.
0: Hai pākingi, koe ki toi lava ma tauta mai ki koe ni o kwhaikawa. Hena e hoko e whaikawa ia ke pū ke maumaulota e tau nof, he? Tuku hifo e ngahi hia ia. Na o mai o whakalatarata mai e whanau.
2: Whanau tupu.
0: Whanau ohi ai mo oi ai ki nau tolu i whakaongoongo mo e mui mui. Ka e wiri taki mai pe e whuilanga koe ni halaka pasikala. Paku mo e te hei, e lupe uke i lere e maga ono o ia pika.
2: O holo holo, hoko holo au pito, peki mai maga ono ke tu eta. Ka koe uhi koe kua tawhi tua ke nau to e tāwai nau mea lere. Ka pao teke aloha taha sa vea, o sio ange pe fulu i, pe kua ha pasikala fiha e lere mai he ngai lei ni koe.
0: Me he ono pongi ke ono e fia i sio ange pe kua pasikala fiha.
2: Ka koe taimingu he nau nofo mero bengi taulahia, tau e tawaulu mero bengi. E te sio koe nau mea koe heka pasikala. O koe ke tuha mea pehe iai, ke ngari ki whakangata. Tātai whei tō ea kō, kua kina whaka mea lere. O kua kina whaka pasikala, pa amai atu oe ke ni tāpene ea e ngahi. E ngahi whiohu i anga hangi kō lau kona ke kalapu. O kou si o ke whangi kautala vōu, na uma o wha amiri, ko e ohi ake nau tōle whangi whai kawa. Kua kia nau tō katu, pa ku nau tō e mui mui pehe mea tātau he. E maho inga o e tauhi e wā.
0: Iyo, he una wō mai o ki whanongo ke mātua, tau ki whaiono ki ohi mō iai mea. He kona tuku ko na o aru ko aulia a inu o lo kaholo ko aulia
2: Whai ngahi tonga.
0: Ongei mo ngahi whiohi anga ke he re vai ia. Oi fonuan.
2: Whai ngahi whakatau ere mai a mei mo, he?
0: Kana hoko e tau whahinga whiohi anga whakawhai ka wa, ke puke puke mai ake tau tamaiki, pena ula tamaiki ai, koi koe tonga, pena waku me whakatonga. Toku... Kaike... O kai ke whaarea a ke mea ka...
2: Kōtiku ke mea i pe, he?
0: Ka kata te whita whaai whakapolitika re gona na nau whotu o mai. Kai pike ea hatu e ki o mai aki. Ei, kaha mō lau ke he kapasikala. Wai u mea, wai a consultation.
2: Consultation, tā noa.
0: O harapi tato rea ku lere ngai fu mea ia, he? Te ke i kake te tawai ha mea rere mo mea. A kake na honga iloi, a ririu ku hoko ai ki he moi mau mau fa e lere lo lo a ki ta uno fu fa fa mi
2: na ia e ki fa ta na fa i puke te pa pa pa ai ni go i man ros ko e ki community ko ya ko ta la no a ki anga ko e ulanga fo o ko na fa ko ya e ma wo a de ge ko si o fo ko ki anga e no fa no to fo fe tu ku ka kai me e ta ma ta ka ri
0: Teke, ai fai, fai, fai, teke, rata,
2: teke, rata, Kai o te kakai ke. Pa o tuko hake o ko whare atu ke mea. Kuhi ke atu ho maulo le o mo maulo to a ke. Ko sange me ai. O ko fai fai pina to ya wasi ko bauta. Ai ako mahinu mai ka te au ia ko mo compromise mai bea e mau o mai ke ni. Ka koki hata haite ne tari e mau fotu. O si fai ha mo tu tu ni a mo tolu. Pa ko hare wano aonga ha mo mai koe konsa koe ta loa. O ko si fai ha mo tu tu ni pe mai ta mai. Kai koe ke whae ko pētu. Ka kā mea koe ki hata haike ne. Koe ki hawhai ngā maari e o atu e kau whanau o ia. Ke tala atu ho nau loto. He?
0: Ko hana ka ki o mai ki mu a ke eke mai ko ha tau loto.
2: He ku whetu ku aka tau tolu ia me iai. Oike ke pehe ke aka tau te na koe palau mesi te na uo kanau te foke. Ka hua te kakai kehe ia ki ai. Ai he ku whakailonga ki fokeha ki a piaka o ko ui ai. We suffer a lot because alu e whanau ia me iai.
0: Ko e uproot au pito pe ia, pe holoki u wharea ko ia, ka ki te awhenga maari e ia, ki reconsider ke pe, alo pe whakataimi e te atwenga, ko e pe ki te aha lau lau mai, o sio kehe nao dolui.
2: Pada si ai pe whakahinga nei kei whokanga pe, ka alo pe whakataimi ko ke kei lava ka e lere ange, pe nao ma wahe, pe ko e si au langa nei ke whai ai, ko mo ka ke te lava langa ai, ko hui ko ka ke kei mau e fika e koea pia ko. Ka ko sanko e aku fonu, ko e ngahi whare ko e ni, ai ni ko e nane nofo ai, ko wha fo osino fo ia, he? Ko e taha ia, e ngahi mea, unau tala ko consultation, but they are not coming to us. to have a conversation. We can't do it. How neat, eh?
0: Well, I tell you, you do it.
2: Do as I say, not as I do, eh?
0: Ko se tamo ki lahe lahe kufa afe ki he pe au maa funga faa la.
2: Ah, alua me fo.
0: E saibi?
2: Pe pia au. Maa li e fo ki kohi ki tau whanoa ngai. Ko ea fo.
0: Ko maa li e mau behen ngai whakarea.
2: Au koe koe ia.
0: Ko e mea nie ko kina umu tari ki tahi.
2: Ia aua.
0: Aua.
2: Foi rea tonga fo ki.